0: losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek.
1: Heute sind wir so.
0: Hoor je ze wel?